Najljepši čas v letu je tu. Tudi spomladi so s tabo. Tvoji najljepši hiti na Radiu Kranj. When you're down, down.

0: Pomladna igrivost, smeh in toplo sonce. Tvoja pomlad z Radijem Kranj.
1: Ja nisam prosjak, al ljubav molim. Ni zanesenjak svojih poema. Spod jedne šene